0: 如果人生也有 bug， 我们能不能用声音来修复？在佳音资讯专员的任务不只是修复电脑，而是守护这座城市的心灵防火墙。我们正在寻找一位擅长 server network 的工程师，你的任务是确保这条传递祝福的数据线路分秒不中断。我们不怕冷冰冰的数据，因为我们传输的是信心与盼望。如果你也想参与这场改变生命的数据工程，成为佳音 Love 联播网的好伙伴，欢迎上佳音官网了解征才资讯，或是拨打服务专线2369-9050分机750，分秒守护城市心灵，佳音 Love 联播网等你来当我们的资讯守护者。
1: 忙碌了一天，只为了能对你说晚安。 FM 104.3 GoGo Radio， 现在时刻晚上9点整。
2: 以下请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，桃花源乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。
3: Xin chào quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất.
4: Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan.
5: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thiện Hải.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Ngọc Điệp. Các anh chị em rời quê hương đến Đài Loan làm việc là một hành trình đầy hy sinh và thực hiện ước mơ. Mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn đến tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình của các anh chị em.
5: Chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan được thực hiện với mong muốn đồng hành cùng quý vị trên hành trình ấy, chia sẻ kiến thức, lan tỏa yêu thương và khích lệ tinh thần vượt khó. Xin mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu chương trình hôm nay nhé!
4: Quyền lợi cho người lao động khi sống tốt tại Đài Loan.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Bây giờ xin quý vị và các bạn lắng nghe chủ đề Lao động nhập cư tại Đài Loan.Có cần khai thuế không? Thưa quý vị và các bạn, khi sang Đài Loan làm việc, ngoài việc quan tâm đến tiền lương, bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế hay quyền lợi cư trú, và còn có một vấn đề rất quan trọng mà nhiều anh chị em lao động người Việt Nam thường chưa hiểu rõ. Có không ít người cho rằngChỉ những người có thu nhập cao mới cần khai thuế. Một số người lại nghĩ rằng công ty đã khấu trừ thuế hàng tháng thì mình không cần làm gì thêm. Thậm chí có người làm việc tại Đài Loan nhiều năm nhưng chưa từng biết tháng 5 hàng năm là thời gian khai báo thuế thu nhập cá nhân. Sự thật là việc hiểu đúng về thuế

không chỉ giúp chúng ta thực hiện đúng quy định của pháp luật Đài Loan, mà còn giúp bảo vệ quyền lợi của chính mình. Trong nhiều trường hợp, sau khi khai thuế, người lao động còn có cơ hội được hoàn lại một phần tiền thuế đã nộp trước đó. Vậy, lao động nhập cư tại Đài Loan có cần khai thuế không? Những ai phải khai thuế? Những trường hợp nào không cần đóng thuế? Có những khoản giảm trừ nào? Và nếu không khai thuế, thì có thể gặp những hậu quả gì? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về chủ đề này thông qua những quy định hiện hành, những tình huống thực tế và hai câu chuyện có thật đã từng xảy ra tại Đài Loan. Lao động nhập cư có cần khai thuế không? Thưa quý vị và các bạn, trước hết chúng ta cần hiểu rằng thuế là nghĩa vụ chung của mọi cá nhân có thu nhập tại Đài Loan, bất kể là công dân Đài Loan hay người nước ngoài. Nếu quý vị là người lao động Việt Nam đang làm việc hợp pháp tại Đài Loan và có thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng hoặc các khoản thu nhập khác, thì đều thuộc đối tượng có thể phải khai thuế. Tuy nhiên, việc có cần nộp thuế hay không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như mức thu nhập trong năm, số ngày cư trú tại Đài Loan, các khoản giảm trừ được áp dụng, tình trạng hôn nhân, người phụ thuộc. Nói cách đơn giản, khai thuế và đóng thuế là hai việc khác nhau. Có người phải khai thuế nhưng không phải đóng thuế. Có người vừa phải khai thuế vừa phải đóng thuế. Cũng có người sau khi khai thuế còn được hoàn lại tiền thuế. Đây là điều mà rất nhiều người lao động nước ngoài thường nhầm lẫn. Những ai cần khai thuế? Theo quy định hiện nay, người nước ngoài có thu nhập tại Đài Loan và đáp ứng điều kiện cư trú theo luật thuế đều có thể phải khai báo thuế thu nhập. Đặc biệt, đối với những người lao động đã sinh sống và làm việc tại Đài Loan trên 183 ngày trong một năm, thì thường được xem là cư dân thuế. Khi đó, mức thuế sẽ được tính theo biểu thuế dành cho cư dân. Việc khai báo thuế giúp cơ quan thuế xác định chính xác số thuế cần nộp hoặc số tiền được hoàn trả. Thông thường, vào tháng 5 hàng năm, người lao động sẽ khai báo thuế thu nhập của năm trước. Ví dụ, tháng 5 năm 2026 sẽ khai báo thu nhập phát sinh trong năm 2025. Trường hợp nào có thể không phải đóng thuế? Đây có lẽ là phần mà nhiều anh chị em quan tâm nhất. Nhiều người nghe đến thuế liền lo lắng rằng mình phải đóng thuế rất nhiều tiền. Nhưng trên thực tế không hẳn là như vậy. Nếu thu nhập của quý vị và các bạn không cao, thì sau khi áp dụng các khoản miễn giảm theo quy định, số thuế phải nộp có thể bằng không. Ví dụ, đối với người độc thân, nếu tổng thu nhập cả năm dưới khoảng 440.000 đài tệ, thì thông thường sẽ không phát sinh nghĩa vụ đóng thuế. Tuy nhiên, dù không phải đóng thuế, thì vẫn nên thực hiện khai báo thuế theo quy định để bảo đảm hồ sơ thuế chính xác. Đây cũng là cách chứng minh thu nhập hợp pháp khi cần làm các thủ tục khác trong tương lai. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Câu chuyện thứ nhất. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện có thật đầu tiên. Câu chuyện xảy ra với một người lao động Việt Nam tên Minh, đang làm việc tại một nhà máy cơ khí ở thành phố Đào Viên. Anh Minh sang Đài Loan từ năm 2021. Trong suốt 3 năm đầu tiên, anh luôn nghĩ rằng công ty đã khấu trừ thuế mỗi tháng, nên mình không cần quan tâm nữa. Mỗi lần nhận bảng lương, anh chỉ chú ý đến số tiền thực lãnh. Anh không bao giờ đọc kỹ các khoản khấu trừ, cũng chưa từng tham gia bất kỳ buổi tuyên truyền nào về thuế. Năm 2024, một người bạn cùng công ty kể rằng mình vừa được hoàn lại hơn 20.000 đài tệ tiền thuế. Anh Minh vô cùng ngạc nhiên. Anh hỏi, tại sao lại được trả lại tiền? Người bạn giải thích rằng do công ty đã tạm khấu trừ thuế trong năm, nhưng sau khi khai thuế chính thức thì số thuế thực tế thấp hơn nên được hoàn lại phần chênh lệch. Nghe vậy, anh Minh mới bắt đầu tìm hiểu. Khi đến cơ quan thuế kiểm tra, anh phát hiện trong 3 năm liên tiếp mình đều thuộc diện được hoàn thuế, nhưng chưa từng khai báo. May mắn là sau khi được hướng dẫn, anh Minh vẫn có thể thực hiện các thủ tục bổ sung theo quy định. Kết quả là anh được hoàn lại một khoản tiền khá lớn. Anh Minh chia sẻ rằng số tiền đó tương đương gần một tháng lương của mình. Nếu không tìm hiểu, thì anh Minh đã vô tình bỏ lỡ quyền lợi hợp pháp của bản thân. Phân tích câu chuyện trên. Thưa quý vị và các bạn, đây là trường hợp không hề hiếm gặp. Rất nhiều người lao động nước ngoài nghĩ rằng thuế chỉ là chuyện của công ty hoặc của kế toán. Nhưng trên thực tế, người lao động chính là người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Nếu không khai thuế, chúng ta có thể bỏ lỡ cơ hội được hoàn thuế. Ngược lại, nếu có sai sót về hồ sơ, thì cũng khó phát hiện kịp thời. Bài học rút ra là đừng nghĩ rằng thuế không liên quan đến mình. Hãy chủ động tìm hiểu. Chỉ cần dành một chút thời gian mỗi năm, chúng ta có thể bảo vệ quyền lợi của chính mình. Các khoản được giảm trừ khi khai thuế. Thưa quý vị và các bạn, một trong những lý do khiến nhiều người không phải đóng thuế là nhờ các khoản miễn giảm theo quy định. Hiện nay, có một số khoản giảm trừ cơ bản như mức miễn thuế cơ bản khoảng 100.000 đài tệ, khấu trừ tiêu chuẩn khoảng 130.000 đài tệ, khấu trừ thu nhập tiền lương khoảng 220.000 đài tệ. Những con số này có thể được điều chỉnh theo từng năm, nhưng nguyên tắc chung vẫn là giúp giảm gánh nặng thuế cho người lao động. Sau khi cộng các khoản miễn giảm này lại, thu nhập chịu thuế thực tế sẽ thấp hơn rất nhiều so với tổng thu nhập nhận được. Đó là lý do vì sao nhiều người lao động có mức thu nhập trung bình không phát sinh nghĩa vụ đóng thuế. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện khác cũng rất đáng suy gẫm. Năm 2023, tại miền Nam Đài Loan, một người lao động nước ngoài nhận được thông báo từ cơ quan thuế yêu cầu bổ sung hồ sơ khai báo thu nhập. Người lao động này vô cùng lo lắng. Anh nghĩ rằng mình đã vi

phạm pháp luật. Thực tế nguyên nhân xuất phát từ việc anh thay đổi nơi làm việc giữa năm. Trong năm đó, anh có thu nhập từ hai công ty khác nhau. Tuy nhiên, khi khai báo, anh chỉ nhớ đến công ty hiện tại mà quên mất khoản thu nhập từ công ty cũ. Hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế phát hiện sự chênh lệch nên gửi thông báo yêu cầu giải trình. Ban đầu anh rất hoảng sợ, anh lo rằng sẽ bị phạt hoặc ảnh hưởng đến quyền cư trú. May mắn là sau khi liên hệ cơ quan thuế và nhờ phiên dịch hỗ trợ, mọi việc được giải quyết nhanh chóng. Anh chỉ cần bổ sung thông tin còn thiếu, không những không bị ảnh hưởng đến quyền cư trú, mà còn hiểu rõ hơn về trách nhiệm khai báo thuế của mình. Sau sự việc đó, anh thường xuyên nhắc nhở bạn bè lưu giữ bảng lương, giấy khấu trừ thuế và các giấy tờ liên quan. Phân tích câu chuyện này, qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng nhiều sai sót về thuế không xuất phát từ việc cố tình vi phạm, mà do thiếu hiểu biết hoặc bất cẩn. Tuy nhiên, dù là vô tình hay cố ý, thì việc khai báo chính xác vẫn rất quan trọng. Khi chuyển việc, đổi chủ hoặc có nhiều nguồn thu nhập trong cùng một năm, người lao động càng cần chú ý hơn. Giữ lại giấy tờ liên quan đến thu nhập là một thói quen rất tốt. Những giấy tờ này có thể giúp chúng ta giải thích rõ ràng nếu có bất kỳ thắc mắc nào từ cơ quan thuế. Người lao động nên làm gì? Để tránh những rắc rối không đáng có, quý vị và các bạn nên ghi nhớ một số điều sau. Thứ nhất, lưu giữ hợp đồng lao động. Thứ hai, giữ lại bảng lương hàng tháng. Thứ ba, lưu giữ giấy khấu trừ thuế do công ty cấp. Thứ tư, kiểm tra thông tin thu nhập khi khai thuế. Thứ năm, nếu không hiểu rõ, hãy chủ động hỏi. Tại Đài Loan có rất nhiều kênh hỗ trợ dành cho người lao động nước ngoài. Đừng vì ngại ngùng mà bỏ qua quyền lợi của mình. Thuế và văn hóa trách nhiệm tại Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, người Đài Loan rất coi trọng tinh thần trung thực và trách nhiệm công dân. Việc khai báo thuế đúng quy định không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà còn thể hiện sự tôn trọng xã hội nơi chúng ta đang sinh sống và làm việc. Khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, chúng ta đang góp phần xây dựng hệ thống giao thông, y tế, giáo dục và các dịch vụ công cộng mà tất cả mọi người đều được hưởng lợi. Đây cũng là một phần của quá trình hòa nhập với xã hội tại Đài Loan. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị và các bạn.

xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay những nội dung quan trọng mà chúng ta cần ghi nhớ là lao động nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan. Mỗi người chúng ta không chỉ cần chăm chỉ làm việc mà còn cần hiểu rõ những quy định liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Trong đó, việc khai báo thuế là một nội dung rất quan trọng mà nhiều người thường bỏ qua hoặc chưa thực sự hiểu rõ. Qua chương trình hôm nay, chúng ta biết rằng người nước ngoài có thu nhập tại Đài Loan đều có thể thuộc diện phải khai báo thuế theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cần nhớ rằng khai thuế không đồng nghĩa với việc chắc chắn phải đóng thuế.

sau khi áp dụng các khoản miễn thuế và giảm trừ hợp pháp như mức miễn thuế cơ bản, khấu trừ tiêu chuẩn và khấu trừ thu nhập tiền lương, rất nhiều lao động có mức thu nhập không quá cao sẽ không phát sinh số thuế phải nộp, thậm chí còn có cơ hội được hoàn lại một phần tiền thuế đã tạm khấu trừ trong năm. Thông qua hai câu chuyện thực tế được chia sẻ trong chương trình hôm nay, chúng ta cũng thấy rằng việc hiểu biết về thuế không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của bản thân, mà còn giúp tránh được những phiền phức không đáng có. Có những người vì không hiểu quy định nên bỏ lỡ cơ hội được hoàn thuế. Cũng có những người do sơ suất trong việc khai báo thu nhập mà phải mất thời gian giải trình với cơ quan chức năng. Những tình huống đó cho thấy rằng chỉ cần dành một chút thời gian để tìm hiểu, chúng ta có thể tránh được rất nhiều rủi ro và bảo vệ tốt hơn thành quả lao động của mình. Bên cạnh đó, mỗi năm vào tháng 5 là thời gian khai báo thu nhập của năm trước. Vì vậy, quý vị hãy tập cho mình thói quen lưu giữ đầy đủ các giấy tờ liên quan như hợp đồng lao động, bảng lương, giấy khấu trừ thuế và các tài liệu liên quan đến công việc. Đây là những giấy tờ rất quan trọng giúp chúng ta kiểm tra thông tin thu nhập, đối chiếu dữ liệu khi cần thiết và bảo vệ quyền lợi của mình nếu phát sinh bất kỳ vấn đề nào trong tương lai. Ngoài ý nghĩa về mặt pháp luật, việc khai báo thuế trung thực và đúng quy định cũng là một cách thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với xã hội nơi chúng ta đang sinh sống và làm việc. Đài Loan là một xã hội rất coi trọng sự trung thực, tính minh bạch và ý thức tuân thủ pháp luật. Khi hiểu biết pháp luật và thực hiện đúng các quy định, chúng ta không chỉ bảo vệ được quyền lợi của bản thân, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan. Nếu trong quá trình làm việc hoặc khai báo thuế, quý vị gặp bất kỳ khó khăn hay thắc mắc nào, đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. Quý vị có thể trao đổi với chủ quản, nhân viên phụ trách, các tổ chức phục vụ lao động nhập cư hoặc gọi điện đến đường dây nóng 1955 để được tư vấn bằng tiếng Việt. Chỉ một cuộc gọi tìm hiểu thông tin cũng có thể giúp chúng ta tránh được những tổn thất về thời gian, tiền bạc và quyền lợi sau này. Hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, quý vị sẽ hiểu rõ hơn về quy định thuế tại Đài Loan, biết cách bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và chủ động thực hiện nghĩa vụ khai báo thuế đúng thời hạn. Sự hiểu biết hôm nay chính là nền tảng giúp chúng ta yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống và từng bước hòa nhập tốt hơn với xã hội Đài Loan. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, làm việc thuận lợi, tích lũy được nhiều thành quả tốt đẹp cho bản thân và gia đình. Chúc quý vị có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống, luôn được bảo vệ đầy đủ quyền lợi của mình và ngày càng hòa nhập tốt hơn với môi trường sống và làm việc tại Đài Loan.

0: Bí quyết sống hàng ngày để đạt được 100 điểm.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Chủ đề ngày hôm nay là hành vi lái xe sau khi sử dụng ma túy. Thưa quý vị, khi nhắc đến tai nạn giao thông, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ hoặc sử dụng điện thoại khi lái xe. Tuy nhiên, có một nguyên nhân đặc biệt nguy hiểm đang được các cơ quan chức năng tại Đài Loan tăng cường xử lý mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đó chính là hành vi lái xe sau khi sử dụng ma túy, hay còn gọi là tú chạ. Lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi chất ma túy. Có người cho rằng chỉ sử dụng một ít ma túy thì vẫn tỉnh táo, vẫn có thể lái xe bình thường. Có người lại nghĩ rằng ma túy không giống rượu bia, cảnh sát sẽ khó phát hiện hơn. Thậm chí có người còn tin rằng chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không xảy ra vấn đề.

đề gì, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Khi ma túy tác động lên hệ thần kinh, khả năng quan sát, phản ứng, phán đoán và kiểm soát phương tiện đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người lái xe có thể tưởng rằng mình vẫn làm chủ tình huống, nhưng trên thực tế, sự mất kiểm soát có thể xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi và hậu quả đôi khi là không thể cứu vãn. Tại Đài Loan, chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lái xe sau khi sử dụng ma túy là hành vi cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính người điều khiển phương tiện cũng như những người vô tội trên đường. Vì vậy, cảnh sát hiện nay áp dụng những biện pháp xử lý rất nghiêm khắc. Người từ chối kiểm tra hoặc có kết quả dương tính với ma túy có thể bị bắt giữ tại chỗ. Phương tiện có thể bị tạm giữ, biển số bị thu hồi. Trong những trường hợp nghiêm trọng hoặc có nguy cơ tái phạm, cơ quan tư pháp còn có thể đề nghị tạm giam phòng ngừa. Có thể nói rằng chỉ vì một quyết định sai lầm trong vài phút, một người có thể đánh mất công việc, tương lai, gia đình và cả cuộc đời của mình. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao lái xe sau khi sử dụng ma túy lại nguy hiểm đến như vậy. Những hậu quả pháp lý mà người vi phạm có thể phải đối mặt. Những tác động đối với gia đình và xã hội. Đồng thời cùng lắng nghe một câu chuyện có thật đã xảy ra để rút ra bài học cho chính bản thân mình. Thưa quý vị, trước hết chúng ta cần hiểu rằng ma túy không chỉ là những chất gây nghiện làm hủy hoại sức khỏe, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của não bộ. Sau khi sử dụng ma túy, nhiều người có cảm giác hưng phấn, tự tin quá mức hoặc mất cảm giác sợ hãi. Một số loại ma túy khiến người sử dụng phản ứng chậm hơn bình thường, khó tập trung hoặc xuất hiện ảo giác. Điều nguy hiểm nhất là người sử dụng thường không nhận ra khả năng điều khiển của mình đang bị suy giảm. Họ nghĩ rằng mình vẫn tỉnh táo, vẫn lái xe bình thường, nhưng thực tế não bộ đã không còn xử lý tình huống một cách chính xác nữa. Khi điều khiển xe máy hoặc ô tô trên đường, chỉ cần chậm phản ứng một hoặc hai giây là tai nạn có thể xảy ra. Một người đi bộ băng qua đường, một chiếc xe bất ngờ phanh gấp phía trước hoặc một tín hiệu giao thông thay đổi đột ngột đều đòi hỏi người lái phản ứng ngay lập tức. Nếu não bộ đang bị ảnh hưởng bởi ma túy, khoảng thời gian phản ứng đó sẽ chậm hơn rất nhiều. Đôi khi chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi cũng đủ để cướp đi sinh mạng của người khác hoặc chính bản thân người lái xe. Ngoài nguy cơ tai nạn, lái xe khi sử dụng ma túy còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình. Một người lao động nhập cư sang Đài Loan thường mang theo rất nhiều kỳ vọng. Họ muốn kiếm tiền để chăm lo cho cha mẹ, vợ chồng và con cái ở quê nhà. Họ làm việc vất vả nhiều năm để tích lũy từng khoản tiền gửi về gia đình. Nhưng nếu một ngày vì sử dụng ma túy rồi lái xe gây tai nạn, tất cả những nỗ lực đó có thể tan biến trong chốc lát. Công việc bị mất, giấy phép cư trú bị ảnh hưởng, phải bồi thường thiệt hại, thậm chí phải ngồi tù. Khi đó không chỉ bản thân người vi phạm chịu hậu quả mà cả gia đình cũng phải gánh chịu đau khổ. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe một câu chuyện có thật từng gây chấn động dư luận tại Đài Loan. Vào năm 2022, tại thành phố Đài Trung, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào lúc đêm khuya. Người điều khiển xe ô tô là một thanh niên đã sử dụng ma túy trước khi lái xe. Theo kết quả điều tra sau đó, anh ta đã sử dụng chất ma túy tổng hợp trong một buổi tụ tập cùng bạn bè. Mặc dù những người xung quanh khuyên không nên lái xe, nhưng anh vẫn cho rằng mình hoàn toàn tỉnh táo và có thể về nhà an toàn. Khi điều khiển xe trên đường, người này liên tục tăng tốc và không giữ đúng làn đường. Các camera giao thông ghi nhận chiếc xe nhiều lần lạng lách bất thường. Đến một giao lộ lớn, anh ta không giảm tốc độ và đâm thẳng vào một chiếc xe máy đang đi đúng luật. Cú va chạm cực mạnh khiến người

điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, trong khi người ngồi phía sau bị thương nặng và phải điều trị trong thời gian dài sau tai nạn. Cảnh sát tiến hành xét nghiệm và phát hiện tài xế dương tính với chất ma túy. Vụ việc ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Đài Loan. Gia đình nạn nhân vô cùng đau đớn vì người tử vong là lao động chính trong nhà. Cha mẹ già mất đi người con hiếu thảo, vợ mất chồng, con nhỏ mất cha chỉ vì một quyết định thiếu trách nhiệm của người khác. Trong quá trình xét xử, tài xế nhiều lần bày tỏ sự hối hận và cho biết anh chưa từng nghĩ tai nạn nghiêm trọng như vậy sẽ xảy ra. Anh nói rằng, lúc đó bản thân cảm thấy hoàn toàn bình thường và không nhận ra mình đang mất khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, sự hối hận lúc đó đã quá muộn. Một mạng người đã mất đi và nhiều gia đình phải sống trong đau khổ. Cuối cùng, người gây tai nạn bị kết án tù, phải bồi thường dân sự và đánh mất tương lai mà mình từng cố gắng xây dựng. Bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc, ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi mang đến cho chúng ta rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Điều đầu tiên là đa số người sử dụng ma túy trước khi lái xe đều không nghĩ mình sẽ gây tai nạn. Họ thường tin rằng mình vẫn còn kiểm soát được tình hình. Chính sự chủ quan đó mới là điều nguy hiểm nhất. Khi rượu bia hoặc ma túy tác động đến não bộ, khả năng đánh giá của con người sẽ bị sai lệch. Người vi phạm thường đánh giá quá cao khả năng của bản thân và xem nhẹ các nguy cơ đang tồn tại. Điều thứ hai là hậu quả của hành vi lái xe khi sử dụng ma túy không chỉ dừng lại ở bản thân người vi phạm. Một tai nạn có thể cướp đi mạng sống của những người hoàn toàn vô tội. Gia đình của nạn nhân sẽ phải chịu đau khổ trong nhiều năm. Trong khi đó, gia đình của người gây tai nạn cũng phải đối mặt với áp lực tài chính, tâm lý và sự mất mát về tương lai. Điều thứ ba là không có cái gọi là may mắn mãi mãi. Có người từng lái xe sau khi sử dụng ma túy nhiều lần mà không bị phát hiện, nên nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục thoát khỏi sự kiểm tra của pháp luật. Nhưng chỉ cần một lần xảy ra tai nạn hoặc bị kiểm tra bất ngờ, mọi thứ có thể sụp đổ hoàn toàn. Đó là lý do vì sao chính quyền Đài Loan ngày càng siết chặt việc kiểm tra và xử lý các trường hợp liên quan đến ma túy. Đối với anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan, việc tránh xa ma túy không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là cách bảo vệ tương lai của bản thân. Trong môi trường sống xa quê hương, đôi khi có người vì tò mò, vì bị rủ rê hoặc vì muốn giải tỏa căng thẳng mà thử sử dụng các chất cấm. Nhưng rất nhiều trường hợp chỉ bắt đầu từ một lần thử rồi, dần dần rơi vào con đường nghiện ngập, nợ nần và vi phạm pháp luật. Người Đài Loan có một câu nói rất đáng suy ngẫm rằng, tai nạn không chọn người, nhưng con người có thể chọn cách phòng tránh tai nạn. Khi chuẩn bị điều khiển phương tiện giao thông, nếu đã sử dụng ma túy hoặc nghi ngờ bản thân bị ảnh hưởng bởi chất kích thích, điều đúng đắn nhất là tuyệt đối không lái xe, hãy nhờ người khác đưa về, sử dụng phương tiện công cộng hoặc tìm giải pháp an toàn hơn. Một quyết định đúng đắn trong vài phút có thể bảo vệ tính mạng của rất nhiều người. Ngoài ra, nếu phát hiện bạn bè hoặc đồng nghiệp có ý định lái xe sau khi sử dụng ma túy, chúng ta cũng nên chủ động ngăn cản. Đôi khi một lời khuyên chân thành hoặc một hành động can thiệp kịp thời có thể ngăn chặn một thảm kịch xảy ra. Quan tâm đến sự an toàn của người khác cũng chính là bảo vệ cộng đồng nơi chúng ta đang sinh sống và làm việc. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp

0: Mâu thuẫn khác biệt văn hóa và ngôn ngữ.
1: Chào quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề đang được chính quyền Đài Loan đặc biệt quan tâm, đó là khí cười hay còn gọi là ân thu âu, là khí nitơ oxit, một chất tưởng chừng vô hại nhưng nếu bị lạm dụng thì có thể khiến bạn không còn cười được nữa, thậm chí đánh đổi cả sức khỏe, tương lai và tự do của chính mình. Khí cười là một loại khí không màu, có mùi hơi ngọt nhẹ, thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực hợp pháp như trong ngành y tế để gây mê nhẹ, trong công nghiệp bán dẫn và trong ngành thực phẩm để tạo bọt cho kem tươi hoặc một số loại đồ uống. Vì vậy, trong đời sống bình thường, nhiều người nghĩ rằng đây là một chất an toàn, không độc hại. Tuy nhiên, điều nguy hiểm nằm ở chỗ khi con người hít trực tiếp khí này vào cơ thể với mục đích giải trí thì nó hoàn toàn không còn là một chất vô hại nữa, mà trở thành một chất gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh và sức khỏe tổng thể. Trong những năm gần đây, tại Đài Loan, cảnh sát và các cơ quan chức năng đã nhiều lần phát hiện tình trạng thanh thiếu niên và một bộ phận người lao động nhập cư sử dụng khí cười

应空回复，危险过去过，去去过，入去到个体，那个体会啥现象？thiếu oxy tạm thời lên não, dẫn đến cảm giác chóng mặt, cười không kiểm soát được, nhưng song song với đó là những tổn thương âm thầm. Các nghiên cứu y khoa và cảnh báo từ cơ quan y tế Đài Loan đã chỉ ra một số nguy cơ nghiêm trọng như thiếu vitamin B12. Đây là một loại vitamin cực kỳ quan trọng cho hệ thần kinh.Khi bị thiếu sẽ dẫn đến tê liệt tay chân, mất cảm giác, yếu cơ. Tiếp theo là tổn thương hệ thần kinh, ngoại biên khiến người bệnh đi lại khó khăn, mất thăng bằng. Nặng hơn có thể gây rối loạn nhịp tim, phù não, tổn thương võng mạc dẫn đến giảm thị lực hoặc mù vĩnh viễn. Không chỉ vậy, một số trường hợp còn bị mất ý thức đột ngột khi đang sử dụng.Dẫn đến tai nạn ngã, chấn thương đầu hoặc nguy hiểm hơn là tử vong do thiếu oxy kéo dài. Điều đáng lo là những tổn thương này không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay lập tức, có thể vài tuần hoặc vài tháng sau mới bộc phát, khiến nhiều người không nhận ra nguyên nhân thật sự nên vẫn tiếp tục sử dụng cho đến khi tình trạng trở nên quá muộn. Trước tình trạng gia tăng lạm dụng khí cườiSở Bảo vệ Môi trường Đài Loan đã đề xuất đưa khí cười vào danh sách chất hóa học đáng lo ngại đầu tiên, đồng thời tăng cường kiểm soát liên bộ ngành để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích. Theo quy định mới được gọi là 4 phải, 2 cấm, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan đến khí cười phải tuân thủ nghiêm ngặt. 4 điều phải bao gồmphải được cơ quan chức năng phê duyệt trước khi sử dụng hoặc kinh doanh, phải dán nhãn rõ ràng để nhận diện, phải ghi chép chi tiết toàn bộ quá trình phân phối và sử dụng trên hệ thống trực tuyến, và phải báo cáo định kỳ hàng tháng cho cơ quan quản lý. Hai điều cấm bao gồm cấm hoàn toàn việc mua bán trực tuyến không kiểm soát và cấm các hoạt động kinh doanh không có giấy phép hợp pháp.Những quy định này cho thấy chính quyền Đài Loan đang xem khí cười không còn là một chất giải trí vô hại nữa, mà là một chất cần được kiểm soát chặt chẽ, như các hóa chất nguy hiểm khác. Bây giờ chúng tôi xin chia sẻ một câu chuyện có thật đã từng được báo chí tại Đài Loan ghi nhận. Câu chuyện này liên quan đến một nhóm thanh niên và lao động trẻ đã sử dụng khí cười trong một buổi tụ tập.Tại khu vực thuê trọ gần thành phố Đài Bắc. Người trong câu chuyện là một nam lao động nhập cư khoảng hơn 20 tuổi, đến từ Đông Nam Á, làm việc trong ngành sản xuất. Ban đầu anh là người rất chăm chỉ, làm việc đều đặn, tiết kiệm tiền gửi về cho gia đình, nhưng trong quá trình làm việc, anh quen một nhóm bạn trong cùng khu nhà trọ. Nhóm này thường xuyên tụ tập vào cuối tuần.Có lần họ mang theo một loại bình khí nhỏ và nói rằng đây là khí vui. Chỉ hít vào sẽ thấy vui vẻ, cười nhiều hơn, giảm căng thẳng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Lúc đầu anh từ chối, nhưng sau nhiều lần bị rủ rê và tò mò. Anh đã thử một lần, cảm giác ban đầu đúng như họ nói. Anh thấy nhẹ đầu, cười không kiểm soát, cảm giác như mọi áp lực biến mất.Nhưng sau đó vài ngày, anh bắt đầu thấy tay mình tê nhẹ, nghĩ là do làm việc nặng nên không để ý. Anh vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường và thỉnh thoảng vẫn tham gia những buổi tụ tập đó. Cho đến một thời gian sau, tình trạng tê tay ngày càng nặng. Anh bắt đầu khó cầm đồ vật, thậm chí có lúc đi lại không vững. Nhưng vì chủ quan và sợ tốn tiền đi bệnh viện, nên anh vẫn chịu đựng cho đến một buổi tối.Khi đang ở phòng trọ, anh đột nhiên ngã xuống, không thể đứng dậy. Bạn cùng phòng đã phải gọi xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện. Bác sĩ sau khi kiểm tra đã xác định anh bị tổn thương thần kinh nghiêm trọng do thiếu vitamin B12 kéo dài, liên quan đến việc lạm dụng khí cười. Tình trạng của anh lúc đó đã khá nặng, cần thời gian điều trị dài và khả năng hồi phục hoàn toàn là rất thấp.Sau khi sự việc xảy ra,
nhóm

Bạn của anh cũng rất sốc. Nhiều người trong đó mới nhận ra rằng thứ mà họ gọi là khí vui thực chất lại đang phá hủy cơ thể họ từng ngày mà họ không hề hay biết. Bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một đoạn nhạc. Ngay sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trò chuyện cùng quý vị.

Và các bạn đã quay lại với chương trình Đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan. Qua câu chuyện vừa rồi, chúng ta có thể thấy một điều rất rõ ràng rằng nguy hiểm lớn nhất của khí cười không phải là cảm giác tức thời mà nó mang lại, mà chính là sự chủ quan của con người. Nhiều người nghĩ rằng chỉ thử một lần hoặc chỉ dùng để giải trí trong thời gian ngắn thì không sao. Nhưng thực tế, cơ thể con người không phản ứng đơn giản như vậy, đặc biệt là hệ thần kinh rất nhạy cảm. Với sự thiếu hụt oxy và vitamin B12, một điều đáng chú ý nữa là môi trường sống xa quê hương, áp lực công việc, cô đơn trong cuộc sống tại Đài Loan, khiến nhiều người lao động nhập cư dễ tìm kiếm đến những cách giải tỏa nhanh như tụ tập, uống rượu hoặc thử những chất kích thích. Nhưng những giải pháp này không phải giải quyết được vấn đề gốc rễ, ngược lại còn có thể tạo ra những bi kịch lớn hơn. Vì vậy, điều quan trọng nhất là chúng ta cần học cách chọn môi trường sống lành mạnh, tránh xa những nhóm bạn có hành vi không an toàn, và đặc biệt là tuyệt đối không thử những chất mà mình không hiểu rõ, dù chỉ một lần. Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng khí cười không phải là một trò chơi, không phải là một chất giải trí vô hại, mà là một chất có thể gây tổn thương não bộ và hệ thần kinh vĩnh viễn nếu bị lạm dụng. Chính quyền Đài Loan đang tăng cường kiểm soát rất nghiêm ngặt với các quy định 4 phải 2 cấm. Vì vậy, mọi hành vi mua bán, sử dụng sai mục đích đều có thể vi phạm pháp luật và dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Xin gửi lời nhắc đến tất cả các anh chị em lao động Việt Nam tại Đài Loan. Hãy luôn tỉnh táo trước những lời rủ rê. Hãy nhớ rằng một phút tò mò có thể đổi lấy nhiều năm đau đớn và đôi khi là cả tương lai không thể quay lại. Trong chương trình hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về khí cười, một chất được sử dụng trong y tế và công nghiệp, nhưng có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm nếu bị lạm dụng sai mục đích. Chúng ta đã biết rằng việc hít khí cười có thể gây thiếu vitamin B12, tổn thương hệ thần kinh, ảnh hưởng đến thị giác, tim mạch và thậm chí đe dọa tính mạng. Bên cạnh đó, chính quyền Đài Loan đang áp dụng quy định 4 phải 2 cấm để kiểm soát chặt chẽ loại khí này nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Và qua câu chuyện thực tế của một lao động nhập cư trẻ tuổi, chúng ta thấy rõ rằng chỉ vì một phút tò mò và sự rủ rê của bạn bè mà có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và cuộc sống. Vì vậy, thông điệp quan trọng nhất mà chương trình muốn gửi đến quý anh chị em hôm nay là hãy luôn giữ sự tỉnh táo, tránh xa các chất kích thích không rõ nguồn gốc, không thử chỉ vì tò mò hay áp lực bạn bè, và hãy lựa chọn một cuộc sống an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm để bảo vệ chính mình và gia đình ở quê nhà.

0: phát thanh đồng bào Việt Nam xây dựng đời sống tốt tại Đài Loan xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Dù cuộc sống nơi xứ người còn nhiều vất vả, chúng tôi tin rằng với sự chăm chỉ, đoàn kết và tinh thần tích cực, mỗi chúng ta đều có thể xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui trong công việc cũng như trong

0: cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Bye bye!
1: Xin quý vị và các bạn theo dõi chương trình trên. Chương trình và quảng cáo do Sở Phát triển Nguồn Nhân lực, Bộ Lao động của Đài Loan ủy thác sản xuất. Chương trình tiếng Việt do Công ty Cổ phần Phát thanh Đào Hoa Nguyên Hương sản xuất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình này.
2: 以上请您收听节目与广告，由劳动部劳动力发展署委托直播，豪华原乡广播股份有限公司所制作的粤语节目。